domaćih životinja i u raznim prirodnim katastrofama. U vinorodnim krajevima zazivaju ga u pomoć protiv filoksere. Svećevo su štovanje širili naročito Franjevci i Kapucini. Papa Grgur XIII. Unio je ime Svetog Roka u rimski martirologiji, što je kasnije potvrdio i Papa Urban VIII. I kod nas su u Svetom Roku podignute brojne crkve, kapele i oltari. U Istri ga posebno časte župe Črnica, Fuškulin, Galižana, Muntrilj, Nova Vas Porečka i Rakotule.